0: yab longchen dang zhabi geng ge zhuo shan ji geng kam zeng di dar dai nang a zu sa ling zhong yang longchen nian chen ji che bu lei gong wo ge lem chen lam ji cheng san mei dong ji bi lei zeng lan zum xiong song ngai na ngar jin lei chen di zum zhi ba dang nian zhun ba zai dan du ji yin ne ngom zhe ji bi ke ne ji de chem ge ngang de ge hu dong ji bi gu jin ji ge sam tum jong kam dang tong kong la sa xiong tong jin yu de dadang ge le chen nang de chem ge ngang de ge hu dong ji bi jo ji chen bo di nang dun ge ji nian lam de shi ji dang chem ge wi ji de shi ni cham mong ge song wu che chi che di ja di ye ge jin ta ji rang jin ji de ge gu dong ji bi de chi la ge no chi dong zi ji ma sa de le chen de ji ni dadong de ki tong kong ko ji zhong hua mong ji ten ye ge ji ja chem dang ni chim nang ge chim ge ngang de ka hong dun je xin ni dan ke xie bi cai ji dang song zhi xi ni ju ji di du ni jian jin ke ge bi ni cai dang de ji ne ng chi lin tong bu ju bi ni chi lin nan bu su lan de xi xia ji ye ne de ge nan ba tan ji ge meng ta de tong de li chan ji nang dun xie cha la san ber ga si xi
1: zhang den nu ge chim ne chui bi dam ji wang zu lin de ni xi
2: among pinnas ji li che bi ske che da tun de nin je le
1: cham se le me lu
0: ngwa kung je der ki thong kung tam to song ti cham ge ji der ka ngu dun ta ma ge ni kang du ji der ka ngu ba su je cham ge le ni sig ja chu la dong de nan bo dong che le Sorong yishang qin chonub sugrig warig rang chung ke je rinpan su su jibdele kong ji ma kong je xderka yosak zuwa dang shkugni xderka ngungdun fshi labi saani se chemig gorshib dang dungdag jir chung ge ngachul rab dang rinpah bile Dalu dani bi darto de chonub kalib jibde ju ji kal rang chung tong kong ju dang miyamdil shi di shkugni xderka ngubi chamgal nipsig je kongnib dabi vdachib jig jitsu yung se bile da che pe ji chonu bu kelle che de ju la de me de mang chu mang bu kong ni tian dun je ka ban ju di me mil sa tung ge zhu rong de re long de jin bi de me cha min ko jin ba de nam kong de chi chi ji dong zha yang ti de be me cha min de de ge ron de ha jing gu ji lin ba de nam jin nam chan kong ge di se chi chi che di gu ni le ka li jin yu la di chu ji gu ni de ka hu jin yu ban da si bi nian xin ju de de dong cha ji ge Jodun Chedub San Chungi, Ngunche Che Ndi Kur Che Sengzeng Jodun Shik Kongni Fjar Da Dagdir Tung Di, Ma Che Ge Mor Di. Ngunche Lir Kugni Derkar Ngu Nyong Vi Ma Shik Mamang Nyen Tuk Ba Gen Che Blo Ngur Xa Lirik Har Tab Chig. Deyeng Ma Che Ge Mo Na, Tuk Deng Pur Ngu Nyib Sik Ba Shik Ma Yen Bar, Ki Nyir Tung Nyib Je Lore, Kukni xterka mhubi, chum tarir gure chir nga iya sanzin chabab jan yung. Jirtang rkab dir chumka la songwi nyam yung di, ngar sig nagni tang, rang chun ngi san ni, jay chum xigda gurwi mab shiqsang nangsang jan shigda jir na chukmud. Wanchang ka hui la, rjir gnar jima ngilja yung si pa nang jin, ma cheke mi rang chun ngi san ba par chuk. Nishtung nir nga lu dab jigni bar lari yang rang nil salan jay si lam nyang di, chumga ji xterka ngubi li la shiga. Tangdar ku ngunche tangdar na hamsim jechir song yo parma sada, xterka ngundun ji li ka la yung ngarwi shengcha jan tajir yo da. Nishtung nirnga lu lorma da, ma che ki mi rangnilim chonub la sarji chirji yo palap di ni, Sariyang derka ngundun jen delag rang wu mamil sartung ge zhugurung deng rilung debshang. Tenghu mi marchang starchang deng mamchung di. Tengdere ki rangyilag jigbalaf di na nyingka chibi ma zil ngun jib marang ji jang mandang waag saur ki ni. Gu deng denbaag jigbi temung ge kepan chukba zig di. Ngun la jigzin tenpa deng war de sakhin chulwa. Tamir marang libdabi gurum jen jeng kurchun na baag sarwa shigibzi yu de. Ma che ge mi, togmarab langkur kor niim chonab ke je mamil sartung mangpur song ni xterkung zalwa deng, xterkung nye je sartag jab. Di je se, jiyu je ma deng, yingnaab zangsa jansalab de ni, xterka ngundun jibshugla marzan jugdulio bi yab jendag za de. Tehtak yin dib shukla chamil jimil yin balab di ni lindan jigna yungba mangrab dang kherpuk mangrab sha di gyog ta caparbsi. Chachi yin datag ni di gterkan hu na adak jing mangur war marsab shirlon ba dang di khajit changma kherpuk yin. Si yin dib shukla mipa yobi jindag dagla lagbar jangkarab jag di kiblang ba na hebgan jimgu dargan jag yogsi bi khuyar dar kuzo yung yil chi di. Mangaldo ni khterkaan khundum shee chiljim chachi nyu parmaasal Ryo jin rojun changmayang kolaab chadi Mangal laglam jor shing chachi salab zikdi Maache ki mi marnaar zan zikdang Gongkur dang jankur je gojig ngan karo maasal Yelngi je vdeisung liri jing ki kayaab shee jing yul Ku ngurda dang gojig uwa Marzaan jungkwan jib jin dagdang Yelngi je dodan ba Chankur je kalo wa Jirtan gub zuwaab ji ji jibbi nipsag chukba xiga rim ji jibba dang. Chukba ndab di chuk ji tartur dagni na yang. Dung ni se libgi hajang sawo yin la. Marzaan yunggwan ji marngal dotam jinggan karwa dang. Di liq zanbi ma chang ni chamur khamaak suan ji khterka ngungdun jili laab jibzi niw paari di.

kangjian ge lu chu dong xin ge cheng cheng re re gyur gu yang su ke re su mi ge da yang ni me bo re re ma zu ru nian zu we na we du zi tang sim su we ye su pan nang ri zhen yu de ni lu bo zu ge zhe le tong we tang nang tang ji zu le jiang de zhe sim ki yu gu yang shi zhu de ling ge ne mu tu de yi ne nu zhu su ge be nam da ran nang ge por zhu lu xie bo ge ye lam ne tang nang wo de sai ro na

0: dewa tenpa yongwa cha kwe shibne. Buzi jik mimbar kacho jik tokyo we chacho jik yin kwe shi nendu nong ta. Zongtong Trumpu yi, ngara nedru Xi Jinping ta nyam to jidu nyam le la shungnu gyeba ta, cho ge takju wensam che de. Lugyu to yi er ta zhungu war ge dewa yakshu dugu ta, gekem nibu tewe jidu de me zhungyur dundu yu ji su yub shi. Erita zhungu chongdun genyong oyulengang ge chokzo tansan ki. Erita zhungu zoda jenzomne kukup kejin shi yinbe. Ngan chui gikup nipu nyamle che chowwe kipkong la mingne. Tumu to bejun che di zimli la gizan dimbe leki tiwe mangwa bituwe cho nipu dhwa zugu tini. Soson liri ye tong dhwa shi yin. Kola shibu benjor ngun sen che de dun che yin yin me ngun ne erita zhungu benjor la sun shu ye king shin. Cenze ki dup shu yang kola ngun tun to ne yu. Terden, gekeb ni ki ladan te ne nyam le che na peke ngan le lewa yong to ji sun yu. Zhungu ta erin shimju di ne ki, turin shimju ba gubu ta yi, gekeb ni bu zoda jen zom ki gekeb ni bu lingmui ta nyam le la gui di dang ne. Zemlin ki benjor parnuan ta kola shi bu jue kyung tu zang to dong qin, gezen den be nubu dun gu riku chi gi yu ji sun yu bishin. Zemlin ki benjor ngun zin chile dun che yin yin be zhungu ta eri benjor dombor zemlin ki sumju ji le gyeo ta. Ngoi so nyo zong ki bor se ki zemlin ki ngache ji zam sin shi. Zhungu ta eri nyam gui ki gikim ni ta zemlin yong ki benjor la shu gin ke chin tibu yu. Zhu Xi Jinping ki zhungu ta eri benjor nyo zong zhwe ngu ni ni pen nyam ki ima ta. Cho ge ta zui lin ki dun to ran nyam nga chui mui che gyu ni yang ta we. Damga nyekji ti yin xie den yu. Zongtong Trumpu yi, eri ta zhungu ni zemli to yi, gekeb ke che shu ta top che shu shi yinbe. Eri ta zhungu nyam le yi, yekeb ni ta zemlin ke che to, tuan qin ta chawa sambu haja mambu zhu tup ji sun yu shi. Eri benzo ribu ke jen, Kolumbiya lopshin ki gegen che mo wa sexy. Eri zhungu zinbe si ju yi samcho la gyar to shibdu che di. Zhungu peke te eri cui na kukup shi yima le, ji gui shi minba kelin che gui shi sun yub shi. Tan sen ki, nesi me lo she rin, zhungu ri cenzen shimju sarbi so te yarge chenpu chung yu. Eri zhungu peke ge zhumze la tatan yang ta zin gui ta, zhungu ne cui ngui la, gui lun nga le ding sabu ta. Zhungu maung me peke ge kacho la, gui lun nga le sebu cha gui shi den yu. Zhuxi Xi Jinping ki zhungu ta eri zhewe rewa ni mima ta mengxi ni mangchu mao ni xu nung sun shu ni sanay jie so yu cho ni bi pianzui para xia we tuimu ki ngunzi kye jin tuingu che di chepsi ye qinri ta mabu ni we jidu tabla ngar we pie ju yabu che gui ta benjor nyo chong ta chui din xing le yu gu re mi chu timzi so ki kipun so bie li ta nyam le che ge qi ru dong gui xi sun yu. Eri hua shen du nga di, lian ki lup jing ki ryun yang gi gen, ao sen hao er gi. Eri lo me ni ti ti, zhung gu ri cim ri ting ma qi ba ta. Eri ta zhung gu shun lu chung ka yi, ge ta ta rin ne yi ke ba le ge di yu rin gi, za zi sam su ba ra dian ba nang yu. Kong ki eri ta zhung gu mi ma pa ri ki zhong la dup shu ha zhang qian bu du yu ba ta. Mi gi ri pa ri ki sim san ta, za xi gi, Chashin yu rinwe chitab la di ne zimni tiwe yabu yongwa chishin yu ji sun yub shin. Tansan ki erita zhungu sishun ta kile mangso so par rimka to beri ta nyamne chishu chir donggu chi sum ta. Eri benjor ta siju shimju di ne yi turin benjor ribu ke jen. Dan biki erita zhungu war beri ta zhong tiwe mangwa chese konor tibgyu ngungo ta tuengu le ge we ngun zin yung gyur ngun go chi tup ji sun yu. Asen hao war gi, chun min ta bi li chi tian ri li ngara ni ngan cui par tui mung gi ne mang bu yu ta. Rwa ta puk sam ya ha jan rabu yu bi nyong sor sam chung. Eri ta zhung gyekeb ni bi shun lu chung war zhong che gyur mu tu gui mu ta ni. Gyekeb ni bi mi mang war gi za zho gyun che mi war gyun tu tup ta yu li ne tup che gyu rwa yu ji sun yu bishin.
1: 你现在看,而且编剧日不开镜,哥伦比亚六千克,给人节目完三个四,三个月被七吞接着他连七个。 接动过给给就给进入了中国的层次厅堂不切不耐他盘人也落达了中国的层次用呢中国不久谈批给给帮不切个月久久过以前呢罗西就浪层松心中国的南斯拉瓦都给我的比更多钱不穷呢俺穷用没别罗局人心给冲着头把他明日给批给罗局头去我才对月节去月 萨克斯中国塔二日尼卡索索了泽林托给批给卓心比给克切学塔塔给其为给克切学银信中国塔二日之晚尼听个泽林起穷业之晚开切学提示二日塔中国娘来来问问金金起你给冲着托给人不塔写的松江切个尼二日塔中国娘来给开钱难起刚起银别
2: 냠레티핀춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘춘
1: 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中 ki di tan tan lop su nu ju kuru yu ji zo ki dun ke reng xin ring ne ki mu sim so cho ka la kep yu ji ju du. Kon ki ti ni yang ta bai pe ke ki tab lam si gin pe zhong kui mi man ki di ki mu tu chi ru ju gyu ma si ta tong zem ling ki se kui xian da la pen pa tom ne nyam le ni ki nguan zhe yong gyu ru gun di dong gyu yin pe nguan zi na yu. La zai ki rin tang guo ling ke sa ge si 明日起在七日动为女部谈的行图熟千不停着永永没别老子起明日了叠着我们中国边文字几个月宽人一起大多丁色催息所国际中共给毕业千不催别米特人女客共给重置三十批决动过一部事宽给电呢中国老子起人在团边女子呢行三不是一部事 第六当我送把给一忙具催眠时期看了我才起位内心契约萨克斯我大多深圳了用过月可不是当我看下来马苏拿前来老子了才给开钱穷我通过多解决多萨克斯也头痛可能毕业了今期军队批给的那期主人他你们这个错给军队批给给他去取西查给主席给苦了月 萨克斯明阿尔科勒西比南西娘年在长途中心约不他科勒西比南西出入住处我先退吧加出库尔久马拉军队案国土中心约我们最近把图讲到了在了秋久切狗所动画他女库马拉奇天多了滚地动画色心皮具切单零所动画那才多西东层脚吧先久色心拉索起吧 三月我给他这个天地女吧切入动画所七个月文字七个月三个月提提中国女吧开启内切入中心约不他讲到了这开空铁怎么给蹲车托立约边给他现大他讲到天用求救了可为年前他车前年去切的恰就我个托年过了十月能西更多了开的交期立即别个月文字七个月不行 Sakasi, mi changmar nyamchu tobe gyuntu pigi

ki erup nyamdi chobin ge gup ge erupi ge gyu jing khen hali di ta jen som nang gup. Uishar sa gui ki shi di ta tenli song kyong ta gui di dong we te dun su shi dun na shi kong ki shi di nyam ne ge za dun ta ge gup da wang ki za dun ge ji tim kyong ge za dun jie ta kyong ta ti xin pi ge ta de jia la jin dup ta kyong che gui shi ne xie nang yu shi dun su shi dun na wa te 中国朝野西地的规地他没出参照切他传媒塔比当年托托帕尔松托米团别恰谢西为狼朝他别尊火大切瓦抗力催马的切的为啥他出库社会东都来催瓦他有人的困难居住切的中国趋势定语给及其作业中朝野团别的趋势野为啥社会前密码给早为开篇他为主凶场来洗出的 Sagui ta tana zemlin ki shidi tenli la changnu nenbe ngun zin che yurshi. Shidi nyamne takyong che yuni uishar sagui ki gangan sewa ta sagui yurin deku yongwe mengshi ke chin shikshi. Uishar chuku gegamne penchui jili jikdin yinbe ka cheta mewe kimzi shikshi. Tuibab zaza to jizam soni sagui ta gegabye tezamge shidire jide che gu. Sudi erib ta iren war lugyu rengshin ki 推地永久的规地动力 Palestine 给超卡举皮业推地领域解决的规地动力他毕竟给扎达姆拉明大规为巴拉塔天内巴基斯坦他念头出库他人民威胁的社区给西地电力拉出车与国里给超过卡阿对美帕勒中国超给托托帕拉松托同志他全面拉规地动力他用切的 Zemli uishar ki chuku gigab gi mitun bie chashe sewa ta tuimung gi nguzin jigdi pensu ichi chero yong chi gisen denbe nubu dunbi che di. Zhungu cho gi uishar chuku gigab gi dewa leks donkyore gyabgyor che di tuimung ta chokdu nyamle. Guntu je gi uishar sagui ta chuku sagui ki denja zhumshi dungyore guidi danne sagui ta gigab shidi nyamne gi mengshi den to donxin yu. 계급계단원된수체균의의샤서구기시디대니송경타서구타계급계개원폐계동규를견수체외대외차긴식시당원의계급과타락바토갸지피계조신배계급계차스댄스시인배테레제뉴동미로의샤서구기미만의서구티나부오문인배 의샤서구기레든 타다서구계급가계랑당아타주구 中国朝野威胁的初步结构给党王给电价他我看三七查账米里给来一届松江他让位给陆军清军前往松江前边的解决的契约给及清军松江的威胁的初步他没注意没及其给文国他社会给时的松江电子动物给松电不实施给及清军给网站松江这个 Tuyna pechu ta mituyna toro wa chimi rung la, zemli lari ya che zin chungye ye ne so gyanlo chimi rung. Nyamdi ge so so xin to chewe ge ji ma la ta, ge ji jiti mengshi ri chewe ge ji di lam. Nyamdi ge so ge zengzi ge mi yu ta za tui mengshi ri chewe ge ji di we si zi che si che sung kyung ta ji to chewe. Pekye ta denja la jindom chegyu ni uishar sagui ki shidi ta deni ngungyur ta tarke kongbe la guidi dongwe pukpiri ki chuishi shirzi. Denja ni pekye ki ngundru chakin ta pekye ni denja ki gensu yi. Nugyu zangme nyamne che ni jangto chokyu la roram chebne shingle la ze nyamchu ki chetang to dreshin debe pare. 中国他威胁的初步结构我的批给也娘娘别的活大切约。初仓面威胁的初步结构批给东西可留三不对过。中国初也威胁的初步结构他娘头中国南北停留间给国个娘去切的社会批给他点价给孟西点头东局也。 Duzu shibu ni uishar sagui ki shidi lembu se wale chewe dremi tabu se. Zhungu shiwe dremi ta yang ta we lu yu. Meri ki shibe yartun je ye cho so mutu lang ne. Losim jiktun ki ye kub ta nyam to ladan te de bezun lumi ye uishar yurin deku la gui di ta. Sagui shidi deni ta targe kongbi che to Zhungu dopshu le ge bu gu ta. Ge kub chenbu genri kursim ngun bara che gu yin.